0: bage combattant bora tata maxi bara la mingi.
1: Oui, bara la tati.
0: Singi la mingi, d'après quand combattant toi?
1: Ah, je suis allé à la maison.
0: Zoko kwa na yeti belo solo hunda ni laso so elango ti anniversaire ti kwe ti mimi hunda tene agozo agagbani ebe mimi hunda ti tene aso so ake na ti be ya make ba pasi so da si pasi nya unzi ni la pe ah abusha ke de manambage e hunda ti tene za de machala na kai Nancha danganga de maiki na mbage mbage unda titene Ademani akai ni la paix Ozoko kona ye belo